0: السلام عليك يا مدام
1: غني مل شکستے غریب ال پرستے بلندل مکانے زمین ال جمانے
0: یہ تمام رجول ندان ہاری پھل جی مر جائے کج کینا
1: انیکل ترنگ ہے اپید ہے اپنگ ہے عزیزل نواز ہے غنی مل خراج ہے
0: بدر مکت بوتا پر بھکت پربھائے شک سدا ہے
1: سدیونگ سروپ ہے اپیدی انوپ ہے سمست اپراج ہے سدا سرب ساج ہے
0: مست سلام ہے سدیبل کامن باس روپ ہے گاد انوپ ہے
1: اونگاد روپے اناد سروپے اننگی انامے ترپنگی ترکامے
0: بارکندر بادے گنجے گادے سبنگ سرپاگے سربانو راگے
1: ترپوکت سروپ ہے اشج ہے اشوت ہے کے
0: نرکن پر ناس ہیں پرتیل پر واس ہیں نرکت پرما سدا ونگ سدا پوک سروپ پر جگت انوپائیں
1: نرکت سدا ہیں